Jani makani Nairobi megeuka Darfur na saka tu kwa mbosho ni nakaa shu MD ndio wanga ni jina panga mafine mpii.